0: 何总，
1: 好村的就已经在这么
0: 嗯哼，
1: 在这么多水水库太水了呀，蛤蟆怪已经来吃干水了。一家的过他那里水冲下来，还是过不了干了，叫他们弄死，厉害的。是奶奶阴气深了，好没擦干水。过个一路话，我再娘娘来生好难做，就跟你爸说了嘛，我死的菜了，哎呦，那你在这么关心我，你来哪里住？在这里嘛，咱们三个跟你说了嘛，还有孩子，我不那么说嘛，两个人家务。
0: 这个啥古亭是哪辈子？
1: 哪辈？
0: 是这个啥古亭是哪辈子？
1: 现在那是土村的，跟我关心，把那嘛我那嘛。
0: Awa ba na miwa kao hawi le mwona, miwa kao hawi le mwona. Ah, sana si lebe tu tuja oblea la na bide sitrike sa kuti. Kama angala bide nga na mwembe di hape, batuba yang kacha, kapaba yang kama ni ka mpaki. Le khutala tsa ore hawa le tuwa maseru mwona, le tsa maele ka mwona ka smungkong. Bani kama ni ka lebilo nyane hahulu, duhore nza usende busivu, tsela ya lebilo nyane hae tsa mai ya tela. Leyo ya makwae ni mamedi khale hampi ho bua ka yona tsela yo ne ha makwae inze hefwa letsatsi le letsatsi ha pula di na fela ya hefwa empona le tamo le leholo ka mono la letsie leo le ho lebeletseng hore le litlise fela ba le bo hahlaudi ka hare hona ka mona empa ha o bone ho na le le tholetswang ka tsela ena ya ha makwae.

0: Sí.
1: Etse o di nyoloa Charlie ke o e nyoloa ilo joena Alpha and Bravo Delta le yona ke o e nyoloa ha ga ga sha ba di nyoloa ka mogofa paneng Charlie nyoloa ntse le company e feletse ha Delta e nyoloa ka dikati o nyoloa kati kati kati.

kene ri ithuteng mehobelo e nana mabitso a yona ona ke itse ke mako